tunjum kunna thokte tan ti huna chuan so thing ching tu pilarwat ki mirei ek khwa kan palai na komna kan ngai thlanga kan ngai thlak ma in zai kan ngai thlanga hlal danglavin ld ka ngai che ti hla sakilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha ka dil lo jong mal som na ti la ke wanal chan chwa e chakani tuna chuan rang ka chak mun ro pui ti la kan ngai thabe le thunga nga he la hi Ephraim la ram dina chakani e lo ngai thang u